adentia omo se ai mo de 24 hour economy e market bi ba yagiatum mo mesi mai na mo besi aman e bebi e dwa e hwa na yeja yepa bibi kakra de ekoya no e hwa na chinchina chin assembly ni so besi 24 hour market no wo mo so dadwun ho a wo mo ti ase a enye ye esan se e hwa no matena de omudwa eti uto mi wo mo kwahin na ebra omode eye ensemi tudwa na mehunsa no pe omba fia ebe ye dede pa na omato signal we na no den e de ma ban krache panye a wo ga east kopo bedwa no emu eye ura edmond agbo ene emrase bedwa ni awodo me kwa benya batom pesa so ye ma me fostina elplim akrugu se de ma panye de ba no omunka so omukiru oh eba eba omde pa ne mom bebi opeso besini de no kran nyame nim omtia sema na enye yi ajua adepa adonten